0: Obutamala obwire nga ndisabire Susan wabaliwo asoka afuneko akatebe naye nga
1: Munakube.
0: nga kali kutuuka wabe uterembere liku lwembo olutugaita kube saawa gitwabireku okulwembo lwaisu aisawo tusobole okutandika.
1: Anfermye kugwere kulu watu wa esitanza mwiza obanze nnoonye.

0: esawa nijiwayo ekintu nekigota ekiwuzo nekigaana ekiwuuka ekyo ebibiwuuka ebyo
1: kyokka baira kimaite mboine nga atako kutumula
0: ebibuuka
1: kandibuwatuwasa
0: ebibuuka ebyo oba ekiwuuka ekyo batera kubyetanga nti namongo
2: oba nakimongo
0: oba nakimongo
1: oba kinamongo mboine nga yatera okubutula
3: kasera akanse tuuka migota
4: nga neeta kintu nga kintu kimbita kubiti
0: ekiwuuzo nikigota okusaawa esembayo naye nga banange tuli kulwanira nte abasitaani baisu amu bamukwata bakumukira nibateera amu bakwata bakuyigira amu bali kumuguwa naye nga tube balya olwobugumu wanyu bakama bange anyiraayo kyesooka embitiyewoku nti oku bantu abatukwatiriire omu lusiitaano munu nga tiniyo gondi ebibeetere nti abalidya events and catering nga basangibwa ikiiki banange tube balya mwena okubanga muli pillars muli mpaji eri olusiitaano lunu naiswe abatombooli timutulekereire abalidya events and catering anyiraayo ketwabe oku kibuuzo kyaisi ekisembayo nga kimpikimpi kiti era nga kikoba kiti akayina kansoli tukeeta tutya omu lulimi lwaikumbaanya
4: kapiinu akapiinu akapiinu akapiinu kekansoli akapindu k'ensoli kaanwano